igitondo cyiza banuhanye ba radio gakiza ku isoko yukuri mwebwe mwese mwazindukanye natwe mukaba mukiri ko muradukurikirana reka tubifurize umugisha no kugira igitondo cyiza no kugira ibikorwa byiza nizere yuko muri ko muragira ibihe byiza hamwe na radio gakiza ku isoko yukuri gicitsa imwe ani minota indwi nizere yuko igitondo kiri ko kiraba intango nziza yumutaga wanyu amizeri yaremye niwe mugiye kubana kuva ya mango kugera hagiye kisaha zitano z'umuhingamo ndamushimire cyane amani jandogiye kwikaze amaye ndanamushimira kukuntu yabanye namwe kuva mu masaha y'ijoro gihe kisaha indwi kugera ya mango birumvikana ko arushe aze kugira kiruhuko cyiza reka mu kanya gato rero cyenda gushikiriza urutonde rw'ibyo naguteguriye reka nongere kuguha ikaze muri ibi ndagushikiriza kuva ya mango kugera igihe cy'isaha zitanu z'umuhingamo guhera aka kanya kugira igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu cyubura kurikirana indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu cyukurikirana amatangazo n'ibimenyeshejwe guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu kugira igihe cy'isaha zibiri cyukurikirana ikiganiro umwanya w'umuririmbyi guhera igihe cy'isaha zibiri kugera igihe cy'isaha zitatu n'igice ukurikirana ikiganiro kotsi kivi guhera igihe cy'isaha zitatu n'igice kugera igihe cy'isaha zine n'umwanya w'ibyiyumviro n'indirimbo zo guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha zine kugera igihe cy'isaha zine n'igice ni ijambo ry'Imana risiguwe nayo guhera igihe cy'isaha zine n'igice kugera igihe cy'isaha zitanu ndagusezeresha uturirimbo two guhimbaza Imana kazi rero muri ibi naguteguriye